Hos Armenian Bridie Shone Vancouveren Pari Erego Sireli Ungan Tirner Aisor 37 15 September 2026 Biner Gaitsenen Hayagan Radio Jam Vancouver Corp Radio Yen CFRO Hariuran Porching FM Uraliki Vara Inchpes Nayev Hamatsantsi Michotsav Corp Radio.org Armenian Bridie Shone Gohovanavore British Columbia Hamashagutain Mutuna Եվ ուղի հալիքի միջոցավ, գսպրվի ամեն երեկ շաբթի երեկոյան, ժամը 6:07-ը։ Մեր նախկին հայրակրերը գրնագուն ընտրել այցելելով coopradio.org։ Գայք հեչը։

0: Hey John, ratzke, unzke, ratzke, da. Hey John, hopama, ob el uti gestana. Hey John, John, hopama, chudoro in shimana, John.
1: Tari erigo Armenian variety show-i habadarim ungantirner. Aisorva mer lura gese Colombia hamal sarana hayakiragan haragits jugi zrakir gner gayatsne. New York-i Colombia hamal sarani usanognera ajam gernan hedevil hayakiragan haragits jugi minor zrakrima vor garevor entlaynum mne hamal sarane ners harus patmutyun unetsogh asmarzin hamar. Համալսարանին միջին արևելքի, հարավային ասիո և ապրիգեի ուսումնասիրություններու պաժանմունքին միջոցավ, առաջարգվող, այս նոր ձրակիրը ուսանողներուն գծանոտացն է Հայաստանի և հայկական սպյուրքի բապմության, լեզուներուն, կրագանության, արվեստին և մշագույթին. Այս նախաձեռնությունը դեղի ունենա համալսարանին մեջ հայկական գետրոնի հիմնադրում են 50 դարի ետք. Գետրոնը հիմնված էր 1976-ին նպատակ ունենալով հայագիտությունը դարձնել համալսարանի գրթական ծրագրի մնայուն մաս։ Այս ջիքերուն շնորհիվ 1979-ին ստեղծվեցավ հայոց պատմության և քաղաքագրթության Քևորգ Ավետիսյանի անվան ամբիոնը։ Նոր ծրագիրը հիմնվելով այս ժառանգության վրա ակադեմիական հստակ ուղի գտնա ուսանողներու նոր սերունդին առջև։ 5 տասընթացքներ է փակացած ծրագիրը գսկսի մերաձություն հայակիրության տասընթացքով, որ ընդհանուր ակնարկ մնե 5 աշխարհեն մինչև ներկա ժամանակները, ընդգրկելով քաղաքական, արվեստի և քրական պատմությունը։ Ուսանողները նաև գսորվին հայերեն դառական մագարտակով և գնդրեն 2 ընդրովի տասընթացքներ՝ հայոց լեզվի կամ հայկական նյութերու վերաբերյալ։ Այն ուսանողները, որոնք դարական մագարտագեն ավելի բարձր իմացություն ունին, գրնան հետևին լեզվի ավելի հարաճացյալ դասընթացքներուն, կամ ամբողջացնել 4 ընդունված ընդրովի դասընթացքներ ներածական դասընթացքին գողքին։ Ձրակիրը նաև գոգտվի Կոլոմբիայի լայնածավալ դասընթացքներեն, որոնք կվերապերին հայոց պատմության և փորձառության։ Ներկա ձրակիրները կքննեն այնպիսի նյութեր, ինչպիսին են միջին արևելքի դակնապներ, բադերազներ, ցեղասպանություն և անոնց հետևանքները, հայերու, քյուրդերու և թյուրքերու միջև հարաբերությունները, ինչպես նաև Օսմանյան գաշրության պատմությունն ու ժառանգությունը։ Թասարանեն Թուրս, Կոլոմբիայի հայակիրությունը գվայել է աշխույժ, մտավորական և մշակութային համայնքի աչակցությունը։ Հայկական գետրոնը կգազմագերպե դասախոսություններ, քիդաժողովներ և այլ ագաթեմական ծրագիրներ, իսկ հայ ուսանողական միությունը կնպաստի հարաբերություններու հաստատման և հայկական մշակույթի գյանքին։ Համալսարանեն ներս կունգընտրենք Armenian Variety Show-ն Վենքուվրի կոպրեդիոյեն CFRO 100.5 FM ուղիղալիքի վրա։

Իսկ այսօրվա մեր մարզական լուրը գսե Քարեն Խաչանով Ամերիկայի բաց մրցաշարքի գիսաավարտականին։ Հայկական ձագումով ռուս տենիս խաղացող Կարեն Խաչանովը փայլուն ելույթ ունեցավ այս տարվան Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու բաց մրցաշարքին մեջ, հասնելով մինչև գիսաավարտական փուլ։ Խաչանով մրցաշարքը սկսավ հաղթանակով առաջին հանքրվանին, բարդության մատնելով Ռոման Փուրուչակային։ Երկրորդ հանքրվանին անհաղթեց կանադացի Ֆելիքսին, ապա շարունակեց իր հաջող ընթացքը և երրորդ հանքրվանին հաղթեց Բենջամին Բոնզիին։ Իսկ 16-րդի փուլին ամերիկացի Լեռներ Թիենին ձանր բայկարը ետք 5 սետով հաղթանակ մգրդեց։ Քառորդ ավարտականին Խաչանովի մրցակիցը բելգիացի Ալեքսանդր Բլոքսն էր։ Խաղը ավարտեցավ անոր Ալեքսանդրի հրաժարումով Խաչանովի հարաչադարության պայմաններուն մեջ։ Այսպիսով Խաչանով 2022-ին ի վեր առաջին անգամ լալով դարձյալ հասավ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու բաց մրցաշարքի գիսավարտականին։ Իսկ գիսավարտականին, սակայն, Խաչանովը հանդիպեցավ մրցաշարքի առաջին տասակարգված Ալեքսանդր Զվերևին։ Լարված և բարձր մակարդակի մրցումին մեջ Զվերև հաղթանակ դարավ։ Այսպիսով, Խաչանովի հիանալի արշավը Նյու Յորքի մեջ ավարտեցավ գիսավարտականին։ Անչգրծավ ասնիլի առաջին Grand Slam-ի եզրափակիչին, սակայն այս արդյունքով անգամ ևս հասադեց, որ գմնա աշխարի բարձրագարկ տենիս խաղացողներու շարքին մեջ։ You are listening to Armenian Variety Show on Vancouver Co-op Radio CFRO 100.5 FM.

Իմ հավատարիմ ունգնդիրն էր բիրի ունենան կարձը զրույցմը բրիտիշ Կոլոմբիոսը վարտան Հայաստանիած սարակելագան եգեղեցվով հոգապարծության փող ադենաբեդ Հագոպատ Ամգրյանի հետ և բիրի խոսինք հրճագավոր մեզ է նայթի մասին։ Մնացեք մեր հետ Վենքուվրի կոպրետիո են CFRO 100.5 FM ուղիղալիքի վրա։

0: Տիրներ այսօր ուրախություն ունինք մեր մեջ ունենալու գրգնագի հյուրմը, British Columbia Suburban Հայաստանյաց Սարակելական Եգեղեցվո Հոգապարծության փող Ադենաբեթ Հակոբ Աթամագրյանը. Հակոբ, ինչպես ես?
1: Շատ լավ եմ, շնորհակալ եմ ներկ.
0: Ինչ ուրախ ենք, որ այսօր մեր հետն ես և պիտի խոսինք ուրեմն հռչակավոր ծերնարգիմը մասին, մեզենայթին մասին. Հակոբ ջան, ուրեմն ծերնարգի մարամասնություններեն առաջ մեզի պատմե մեզենայթը ինչպես սկսած է, երբ սկսած է, քաղաքը ինչպես հղացված է.
1: Աշուշ վերիվարո 20 տարի առաջ սկսավ իմ ընկերս որ Օնոյ Շպեջերյան առ հետ աս քաղաքը ղեցավ եւ ասինք որ ինչու՞ չէ, ինչպես ծուրավ գիտես, ամեն մարդի դե որ հայերս կսիրեն լավ ճաշ ու դեր ուրախանալ, ասինք մեդիտերնիան մեզը նայտ մընենք, որ տեսակ մեզաներ գա, ավելի մեզը գա, քան թե մեին դիշ, նբադագը ասե, եվ այսպես հղացավ, եվ ամեն դարի չլան է անգամ, ամեն երկու դարի մեմը կարողացանք այս մեզը նայտը ընել.
0: Այո, եւ շատ հրճագավոր է աս մեզենայթը։ Եվ այս տարի դեղի պիտի ունենա 3 հոկտեմբեր 2026-ին շապատ Սետրա Կալպագյան սրահեն ներս։ Ուրեմն Հակոբ ջան, ինչպես են այս տարվա պատրաստությունները, ինչեր կգնգալվին։
1: Այս տարի ինչպես որ անունն է, մեծավորապես մեզեներն են, 14 տեսակ մեզե գա։ 14 տեսակ մեզե գա, ասենք սարմայեն, մինչև ռուս սալատասի, սմոկ սամեն, բաստրմա, պետա պլիտ, ամեն տեսակ բաներ, հետո մեն դիշմը պիտի լավ, որ մսեղեն է և պիլավով, և պանչաղներով, անշուշ վերջնանուշ է ռենգա, իմ սաջեսչնս մեր հյուրերում, որ let them enjoy themselves, անքի հեմի տացնեմ
0: կուշտը,
1: let them enjoy themselves and take your time, enjoy eating the mezes and listen the beautiful Mediterranean music, live DJ running, հայերեն, հունարեն, արաբերեն, ֆրանսերեն, իտալերեն, բոլոր տեսակով մյուզիկներով, և ես ինքս գիտեմ, երբ որ աս մեզները ուտեմ, շատ քիչ տեղ կմնա մեյն դիշի համար։
0: Այո, հիմա թուն ինչպես որ խրատ դվիր, ես ալ պիտի սեի, որ գարձեմ պետք է մարդիկ ձոմաբահություն ունեն մեկ հիշեր առաջ, որ պեսի գրնան աս բոլոր համով ճաշերը ուտեն, չէ։ Այո, շատ հրաշալի գտվի։ Իսկ Հակոբ ջան, ուրեմն եթե մեր ընտիրները ուզեն դոմսեր առնել, որ ու գրնան գաբվիլ զանգահարել և դոմսերուն կինը ինչպես է։
1: Այո, արդեն մեծամասնություն տիկետները ձախված է, սակայն դագավին ունինք, $95 է մարդ քուլով, մեծ և բզիկ նույն կինն են։
0: Այո,
1: գրնան Քրիստինին և գամ Մելինեին կապ կապվին, գրնամ դար հրասանի թիվերը։
0: Խնդրեմ, հրամ է։

0: Christine Yevgu Yerekvet, Yote Yote Yote, Hing Hing Hing Yerek, İskmelinen Vet Zero Chors, Yote Yevgu Yotu, Yote Utu Zero Ute. Anagın galnerga, lav mırsanak nerga, şadla kişer mi bidiyla, inçbes amen darigılla.
1: Հրաշալի։ Այո, շատ լավ երեկո գտավի համոջա շերով, վարսկերնիտ կադար Հակոբ ջան։
0: Շնորհակալ
1: Ուրեմն մենք արդեն մեր հայտակրի վերջավորության դարձյալ կգտնենք ծրուցիկի մանրամասնությունները եւ կբաժանվենք մեր ունգընթիրներուն հետ։ Հաջողություն ձեր աշխատանքներուն եւ շատ շնորհակալ ենք, որ այսօր մեր հյուրն էր Վենկուվերի հայկական
0: Ես
1: ռադիոժամին։
0: շնորհակալ եմ, շատ շնորհակալ եմ.
1: Ոչինչ, հաջողություն, բարի գիշեր։
0: Բարի գիշեր։

0: Ashabti var o çabagan angünegese, entrelen an mi çabesiyet bekçe kananal. Uşaden entrele yevan mi çabes kananalı darazva sovuruçune. Hatka bes aşkadan kayın yergar oreme yek. Aynvamen ayniv, entriken an mi çabesiyet kananalı gırna khatarel marsoguçune yev pasasapar assel kuni voragin vera. Որքան պետք է սպասել քնանալ է առաջ եւ ինչու այս ուշացումը այդքան կարեւոր է։ Ընտրել է իդ մարսողական համակարգը անմիջապես աշխատելու կսկսի։ Ստամոքսը ավելի շատ ստամոքսաթթու գարդաթրե եւ կսկսի քայքայել սնունդը։ Կորզընթացը, որ գրնա քանի ժամ դևե։ Իդեալական բարակային լավակույն է ընթրիքի եւ քնանալու մինչեւ 2-3 ժամ սպասել։ Մարսողությունը խթանելու եւ քունի որակը բարելավելու համար։ Այս ժամանակը սկալի օրեր գրվազեցնե այրուցքի, թթվածության առախորժ սկացումները եւ քունի խանգարումը։ Խուսափիլ ընթրիքեն անմիջապես ետ կբարգել է։ Ընդրել նստած թիրք կամ դասեն 20 վարգյան գարջ սփոսնել, մարսողությունը խթանելու եւ ծանրության սկացումը նվազեցնելու համար։ Քնանալը անմիջապես առաջ անոթի սկալու բարակային անիմաստ է բարապ ստամոքսով քնանալը։ Կարևորը թյուրամար սփաներ ուտելն է։ Ինչպիսիք են բդու, նախնդրափար բանան, բարձ մածուն, ապմնուշ, Կոմպոտ եւ այլն
1: Ստվերների մեջ մոլորված

Հայտարարություն համասկայինի հայկրթական և մշակության միության վարակ մասնաճյուղի քրական հանցնախումբի կողմ է։ Քրադոն ապրումներ, քիրքը կներկայացնի հեղինակ Անահիտ Բալյան։ Մոնտրիալին հատկապես հրավիրված, գիրագի 20 սեպտեմբեր 2026-ի ժամը 1:00-ին։ Ջող քեղարվեստական հայտակիր։ Please join us to enjoy poetry, songs and music. Մուտքը ազատ է հյուրասիրություն։

Հայդարարություն Հայաստանի համահայկական հիմնադրամի Վենքուվերի մասնաճյուղի գոմե։ Համահայկական հիմնադրամի Վենքուվերի մասնաճյուղը սիրով կհրավիրե ցեզի մասնակցելու Հայաստանի Հանրապետության անկախության 35-րդ տարեդարձի տոնակատարության գիրակի 4 հոկտեմբեր 2026-ի կեսօրեիդ ժամը 2:04 Հայ Գետրոնի Լազարյան սրահին մեջ։ Բացաջ հայդակիր, ընդունելություն սուրջ և քաղցրավենիք, մուտքը ազատ է։ Հայաստան All Armenian Fund British Columbia Chapter invites you to celebrate the 35th anniversary of the independence of the Republic of Armenia. Happening Sunday, October the 4th from 2 p.m. to 4 at Hay Getron Lazarian Hall. Reception with coffee and dessert. Everyone is welcome.

Հայտարարություն համասկայնի Վենքուվերի վարակ մասնաճյուղի գողմ է։ Համասկայնի մասիս վարախումպը գվերսկսի իր տասընթացքները։ Get ready to dance, have fun, and reconnect with the beautiful traditions of Armenian dance. Our Hamaskayin Masis dance group is restarting lessons on Saturday, September 19th with instructor Punik Pedrosyan. Once a month, every third Saturday of the month. Ժամը 5-ին Հայ Գետրոնի Լազարյան սրահին ներս, 14 տարեկան եւ վեր։ Մարամասություներու եւ արցանակրություներու համար զանգահարեցեք Ռաֆի Չապանյանին 604-441-4584 համարին եւ Յամ Անի Միսագյանին 778-927-5220 համարին։ Bring your energy, your love of dance, and let's get moving.

Այդարարություն, հոմի Վենքուվերի առազ վարժարանի գոմ է։ Փարի վերամուն 2026-2027 Հոմի Վենքուվերի առազ վարժարանը իր թերները գպանա հոկտեմբեր 4-2026-ին։ Արցանակրության և այլ դեղեգության համար խնդրենք հերացայնել դիգին Մարիա Բարսումյանին 778-872-1438 մինչև սեպտեմբեր 27-2026։ Դպրոցի ժամերներ ամեն գիրակի առավոտյան ժամը 9:30-ին մինչև 12:30-ը ետ։ Հայ Գետրոնեն դերս։

Այսօրվա մեր առաձանին գուկա Մարտին Լյութեր Քինգեն որ գսե։ Իվերջո մենք կհիշենք ոչ թե մեր թշնամիների խոսքերը, այլ մեր ընկերների լուրությունը։ Եվ այսպիսով մեր հայդակիրը հասած է իրավարդին, սիրելի ունգնտիրներ, գունգնտրեինք Armenian Variety Show Vancouver-ի Cop Radio-ն, CFRO 100.5 FM ուղիղարիքի վրա։ Շնորհակալ ենք մեր այսօրվա փող հաղորդավարուհի Օրիորտայա Չապանյանին, ցերոպարարիվ ներթոգդոր Ռաֆի Չապանյանը, իսկ ցեր հաղորդավարուհին Մեղրիկ Սուլահյանը, բարիք շեր գմախտեցեր բոլորին, լավ մնաք, ցտեսություն։